0: yani ngata ga chunma cha inna ga froma chik chunma ni ka ngata get bat cha mang mik bar go sitang de ka ngata phraluk cha mang mik bar go set alu tu chok chun mek inang ki ngata al chamo nang yam bo yani kwa sa hasara sek chana de asana lut bo se se kwa alu la phrasa ba ser de mo ba se skyu cho se ta na ka to kui pehle ka na kwa der de mo ba se skyu cho se de alu spa na yang de ka kwa yang yur meg zeren ji mang mi kwa yang get bad ba gus pa metang de a chok lang ati ga a chok chon man lang ata ya jak mas chubar po kwa yur ma bar go se kwa lut ta ma go se dun sak nga ta de anu wa ka ta ma mo che tang man ga yul chi mi du ki alu mitabi ya alu mi che se met pa inang ya alu ka nga ta phroma chik chon man ka chuk chi ba se skol na ya alu chip cho ja alu polen to ya ka kasum sabzi nga te chok sam na alu har yani spakchen ko erjes chitanga spakchen ga chuk spakchek chona ko aldane ta yani jimbo na nyambo ham nga ta jimbo jimbo na nyambo nyambo nga tirwa fan tok shanang inang di jarpe kana nga te sang diuni maksat pu diuni ton pu shese diuni kana nga ti saget pa ni sang fan khelen cha yang di alu nga te ser kuni phe jak tu zerna nga tar demo na nyambo luse tang khwa yang mang mik nga ta pra lukshi mang mik ba mar gos par de mik base kokran lok shik cha sa chen kap se jang na ya khwa sa dong ru se ya khwa nga ti dare gorme ni phroma chik sikyu mon yong si yot nga ti sa get pan la alu mo lak jak cha se ming nar tan la bankar chuk la bru se de anu ko nang chuk cho se de anu sa wa makabang ar demo na nyambo nga ta ar kun pushar zo se nga ta ar fiti lambe man po nga ta de chun man za cha che tang chana mata aluis na langata aluma na nyamet yot pin be qadir yot pin ang kwa ret chang mang mig met pin dare lo ba lo alu in na ret ang ata pen yang ka phi ngata ke lo dare ni shuni zri kap churik lenet ade ngata spiti tempi cha mi thobi wakat pika kap churi ang ata thobet chana chik pa na ngata ngati sathok pikal samon ang yambo du chachas pu ngata saget pon la samon chachas in kwa yung gwang ke mo yong ngata di alu chahis biar la in chahir gun la in ngati barang mihna o yani ngata di kana ngata phan khelen mangyane ko chong mangyane dare ngate biar pian ug di get bad ba se gun ston pu ngate du chong se gun e phyang ata se tak jak se piti phyang ata chong mangyan rdemo ne embo luset ya khoi ka rin pu ngata sketer demo ngata yong gon kan ngata kimo yo mistrol chet baqi yang yang chun man ngata skam shu semet ba jak pangyan mamet ya ta ta za jak pinga ta ande chun man jik se kharab son singen mamet alu do cha mamet alu la khon yam bo ta za ne mbo ngata arguni waqs bi anang ta za ngene chana ispera mamik ke chendung ispera da ka jak se nga sa trisuk lep chu yat khatija banu kana
1: diring ati sitoriano khatija banu cluster coordinator stage jibulak skechu section siot assalam alaikum
2: assalam alaikum jo
1: Khatija sahiba jo gursi yang hari ni chan wax sen wax min siti kas kyut chas langa ches o ju tsering mo zere ju
2: bakshi ju
1: yang ngi ko ma sawal pu dia ju ki ngata na nga ga su chiga in na jang a dare yani ga sa ga mul lazim na ngata thoba me tha ju
2: ma ko
1: ni ngata thoba me chan a jang yer gas khu mi na ngata laz ba ches na ngata ngati sakhet pika na ngati na nga ati achin mon la chun ma tab na rang la khlas ka ya yer gas khu na yani phromatic la sun ni ka nga tesni ta se ba na nga tin nang yer gas la khu cha cha cha duk de haju chana ez yerang cluster coordinator juk se in man ju yeri las pu chi on chin ju bakh ses des ko
2: assalam alaikum ju espera na dia yo ju nga ta na khang be ya ma in ju de na na khang program ya nok nga du jer ju ki nga ti achin mon yan khan sa ga nga ta na nga las na nga mbo ngata bahere gormeni sikim dujya ne sikim peno ngates member la jukse ngate yang ya las mangen dujya nga deji bula cluster coordinator zerna ngati der de sikim jimi joju de sikim po dujok shido ki en arlem zabat pins nalla dare el arlem zere ngata uti sonch la da uti chana ngata el arlem zere den da la da ke sonch jujya deno ngates group chi phedia 5 5 nafari group chi juma ji de odiano Then member go shinju panch kana genla panch kana yoktu men ma panch kana genla kuran sam yodna yojuya
1: menga
2: ga yonga khachan degena de group phese ngache 2021 phese pinju 2021 phese dare 4 sal chendo kargil bulagun lana 2015 ga phese pinlo khu mana age sons yojuya ngatana dan 2021 phena ngacha da chok 4 sal men min di group pe ngache 2021 phese na ngacha anti group yot pinju na be group sangati ashinomola hago tanga indukse